samo Jurgi, da man ki aj pa ben trest, taka, vzemi vištin do, ecco, e ti čant dant val dater, mo kaže val propi assolutamanter val dater, val k jarat kale na distanza de 1000 km kaže ater ki čanti. Kas lasi zanje al di.